0: tolo mi tole mi dogwen mi mi dogwen mi kaka FM 104.3 kodon wekete tokpatan se gwe lo sin emile mi na tuno mi jire David a horen ewe me do mo jie de mi kodokonu mi e egbe sin asan mi si choto wa egbe sin asan asan tengbe chude asan da hode bo gwe lo sin emile yo sin hodon wekete tokpatan we e mi se no letan yo mi do na le se tole etan mo Bon, mi sa ken tonu mi me lo kwa gouto ton le yi. Mi me lo bene to me file o mi dokbe tonu mi. Bo dokbe nou mi tam. E a yo hon, ba fwa mi ton po koy yo. Dokbo dokbo mi ton hon, mi dokunu ma ou. Mi dokunu ma ou. Bo se keze me yon pita lo ton me. Bo nou chro ton ni yi wi wa. Mi dokwe gbe da honu ton le bi dokbe o me. Do bene to me fi yo, mi le dokwe gbe nou mi. Mi to kwe gwe nou tole bi mi de de bukbo a. Me le to me we no. Mi to kwe nou mi bole to kwe nou mi te jiro. Mi nou kuto to zon mi ton. A wakame kwa jo kwa jo ni ma ti nou mi kwe de ho. A wakame kwa jo kwa jo ni ma ti nou mi kwe de ho. Mi wa zon yi mi ton telele. File lo a zon yi ton le lo ye na wa. Me de na roko me sinji kaka o. O metan na fa. Be na mounu kon jen nou ou. E na ton nou, bo na ton nou nou goudo. Bo nan do, e mi kon do a chede to to e mi ton jiyo. E mi kon ka da chede to nou e mi ton jiyo. To e mi ton na e nou vonon lobo jiye mi yon. To e mi ton we. E na yon hanu mounu lobo jiye mi yon. Me na gbe mi yon ne. E na ton ni. E na ado kove, e na ma to juwe ya o. E na gbe we. Dokpo gene yo ekokpe. Bakporo nou yu ekbe bokporo a fote. To, to we. Ma ou se yo. Le me yo. Ma ou te de jisi. Si to te po no te kwa ma ou na wada gwen we. Dokwen do me yo. E yin la la la. E te ou tu ebi me fi. A zo yi mi ton da liye ne yo jyo mna waba a che yo na chikonu mi. A che yo na chikonu mi ya me. Mi na mo kwe ne yon mna yido tosi. Tantan. To ene yon do na hode nou mi. A che do tosi. A che do nosi. Mi ma vedo kere do no kere wedo a che do yon mi do a dogo me osin yon me. A che do tosi. Be hode nou we. Kwa do kwa me kwa kwa wajije kwa. A na mwode yo. Na kwa mwode yo nou wo. Na dokwe da ho da ho da ho. Nou kik bakpo. Ki kwa ko, avore kaji tata golo, mi tokbe da hodo ni. Tone. Nwe no yodo to, tone. Mwodo mwoye dedo, kwen do le, dokpo, dokpo, dokpo, dokpo, dokpo, dokpo me. Ah, e na yikpo debu o to we. E yin toto we ya. E yin toto we. E kwa do kwe, kwen toju yi. Kwen na ku. Chobo anate asava. Bona kwa fwa ton. Bona blata. Bukla sakia. Ne do gbewe nou. Bro ni do gbewe nou. Mane a che ene o chikon we ba anon ko wanywe o. Dewe koku gudo choba wase ko joko. Wenwe ka didon we we yo. Akuto do noto ekwitan we. Noto e doko nou we. Do ene vive. Tokpo nokpo si ko wanyene nekan mi me vile de me ami kenkle. Mi de alosi nou kule kule ene yo me. Tokpo evide non de kwitan nou vi hon. Mi don nou nan da mi chilele papa kwa kwa kwa sin kone. Tochi kwa kwa kwa sin kone. Ne kanyen vi yo de me a. E yo yo de we yo. Mi sou mi de do ton. A mwen ye yo. E na mi kwe. Paze yo yi mi ton yo. Mi wa. Me sin to e ma soro fi ale yo. Mi biya mi sana. Bo yon sin kwen kome na. Bo kode nou ye. Ye le do pa kpon weme. Ye do kudo mi ton. Ye cho mi to a. Bo mi to kwe ton nou mi. Ekbe yo, de yon do kwon nou mi yo. Tata jina. E do mi je mi don nou. E mi na don to. De vi. Vi kon wakbe. Non do kpon nou me vo kbe de yo. Do to do fine tandan. Kwe kwe wwa. E kon nou blo chen we. A mo kwe lo me ton ye jena kwa ou. Ha ha. Yon le. Na wou do vitame we. do to le to e o nu e ro fit yon san de di na khlabi do TikTok oji o cha ho ho tata de jina tata de jina egbe yo e to le de ko gba kun wa ko de kan gba kun wa ko de kan robo wa bo ka wa chan mi
1: mi sese
0: bo wa chan mi le de wa gbo yesin di le wa gbo e o a cho je e gbo fi le hun ni wai nu kan che yo san de di mi na mo nu e to sin ha bi me yan le o ero e o de mi ni pa sun le lo ye lo sun lo to do to me to le o ye lo to me to de nugbo lo o toro to be ka do na pa sun le ra se e to ji e do na pa susu nu ye yan le mi kenkle me mi kenkle mi sosun le sosu tata jina
1: na adukunu e na chenu adukunu he nu won bi sese do ewe na mi ni un pipe ni ni un dagbe dagbe ni ni un ji jonu eni et son cœur rempli d'amour c'est que ay ha ton bio moyen nawe na dukunu le dukunu mi san santi
0: le dukunu to
1: e we ro nu gudo che won di don mi ero tata jina e ya ma won san o ma o fido no bodo to e ka nu a che pe de le o mi no to che ko nu no o to no vi che le mi no do che ko nu no o to mi me yon le mi me yon le e we yin mawo nu bi o pe to mi me yon le weyin mawo nu bi o pe to nu do je me de mi me yon le mi ma yin mawo nu bi o pe to a nu me yon le ma yin mawo nu bi o pe to a mi me yon nu le e we nu eno yoro impossible mi si we no mode mi si e we no mode mi si wa eno mode mi me yon le ma u nu bi u pe to mi de le yon le si wa do mi de le wa eno pe nu bi u e do indwa avo vu di yon be ma si to wa bo yin pantalon no vi che le nyon nu na sen pantalon do we e yin kuturi e ame nyon nu na sen pantalon do we e na gwa ga o po to po ena ze o fiwe de lo file o do ena ze bona bona tren do we fie se one avon pantalon a. E ma go si fi a koli a ena se sin koli bona tren e de lo do
0: de po
1: ene bona le vo tren kote we go
0: bocha
1: bona cha fie e blo pa cha bo zin bo to e we ro bando na yin we ne do fi o do awude na do a fi o do awude na do a bo papa o e ka ro pipon ero ero me na gbono pe gbe ni awude na do o ma ka di ani nemi na brokun nemi ma ka do wa ni bo ino san papa na yonu opon yonu do fun duro po me o we sin papa le mi go en wa san san di yonu do fun duro po po ayi khale bi po de na gbeje gbon de na yogbon yonu o nu e mu ro nu lu ki gete we di e na tin po mo na le bro e ka ka ba na mo bo edura wa tin to me danda ma we na hohon yon ene yon fi le kanu apon hohon eni on de ma u na yon o do we ni cha u le e cha we le o nu mi se pantalon o mi se pantalon lo poro te mi na mo fi ale me be nu lo sentu o e no sen wa genou a fo pe vi ero to o bobo tren le o e no sen do we bo bandu we e sin le o e no aze bon ze yen vi bon cha na do ka abo fi bon a cha do kudu mon aze o kote we le mon a cha mon do fi oro ni pra e ka e kuturi a vi o no fi o danda vi o e do na fi o e do na mo e bo vi o na do be na je ka bo e na ko e na bi ogbe tun ma ro mi ka tun ni blogbo wa fi din wa mi po awude de na u to e je na u ti je mi le te mama ti we blo mi me na ne mama to e blo nu we ah he mara fi ya we me bi na yi ye na ya awudi awudi buru nu men mia awule bi echa mama chepo pa chepo e kale mo kwe bole ho awudi vu nu mia ene wutu o ne na blogbo so to abo mama e bi ho me mo pantalon ton ho ho mama si pantalon ho ho de we mo bo tonton bo se bo chabi nu mi mo awo mi na do mi na tun ro nu eyin chapo alopo a nyon nu ne Wende mama eni o ero fi ton bebe bo papa karo ma tomble mbo abo bo ma ho kan bo hendi wa bo nu e kan du oro fine ya bo me ro ho pa ho koko ton bo ona da e pon mama so kan bo je fine bo aro fine ya e don do fine me do n selin fi do momo yo yo yo wa nu eni ame yo li li fi on ame na mi koko to ipe de mana fi che be on koko oni be na fi ton I hae ni o le debi me no le no san. Bonu nuru keke ji o. Mi no tekpo kakakakakakaka bo nu no jrokpo. Lewa e debe. Bokuro di debe mo ro kuo debi bo jakwa mo. Nyon na bro li kakakakakakakakaka bo na jore. Mi me file nu mi mwe ni o. Mi no hukwe nu mi tole bro. Papa si bloa. Papa o. Inu kmo kakai si bloa. Papa. Do wen do ro kpo me o nu da hoe. De ou papa kwe yo. De papa si blogon a moa. De papa si blogon a moa. De ou papa kwe yo a moa. Sou nou le yo. Atama tchou nou ye. Unko ro tata jina yo. Ye ton we enyi. Ete ou tou enyi. Sou nou yo. Nou bi yo program we. Nu su no chaki odion e na hakwe o kaka ru asanji e na lombo na do pana mi na mo meyon le mi no abakwe po bo papa le we no ana mi de kwe mi de de si eso mo bo nu mi ro kwe o ba mo kwe o jo mi na dide ton kaka papa de ma do nde ya e we mi kan le papa mi ro kwe le si besoin me papa we le bo kale bo jazi kwe ni o cinco ton ro ma do o me Maro mama edi. Eru vivinu menyo le kakaka. Ejero miji kwa. Ejero miji yo mi wuna do komante yo me. Nwe jedo miji yo mi wuna do komante yo me. Na gbom ton. Mwana dogbe nu toro mi tole doye. Nino kanu. Don he ho dagbe. Dagbe. Dagbe. Dagbe ropua. Bwana togbe nu zakari aligbono. Mani papa le zin kwe.
2: Mene.
1: Pile na do ni. Ewa zon wema wafia. Mituno zakari aligbono. Ero fe de pe oru edon. Dagbo chiga. Ero fe de pe oru ero fe bi ton. E ni ole biye son mammo ya. Mi mo ero kanji diya. E yene. Lu yi toru kwen to de me. David ahohe. Ndok beni. Budo yi no ni kudo kwe.
2: O so kwe ya.
1: Ero ma yi papa a hon. Eko fitu.
2: A ero nu so.
1: Ero nu so. Ero nu so.
2: Ero nu so.
1: Lu yi so mwana yi to. Nu dak pewe. Nu pik pewe. Ndoku nu papa le bi. Budo papa le yo. Yeni kudo kwe.

Mina le kowa atelogi file bona ve janvier hon fode na gando. Ni godo godo. Me vive chile nye do ndo do kuro kbo mi tonto fie mi tinte do mini kudo mi miyon. Me kudo todo me. Wo anye. Ho kambio e tinta lo chen le. Me dike na yi sisi huiwe talia yi do kambio mi bo. Honton vive e mi. E tewe kanon jo. Bo. Vlavo. Sunu. Baba miton le asu miton a dade le. Ye monon sonon do hu honon. De na so gando mon e minan du gbado kwa zin kpo kpo mikpo. So mon e ma son yon logo. Po endo baba miton de nya suna mi go e zon. Sunu adade le sunu no tatabo sunu tedo nyon lego e gbozan e ando mo e eton e mago e ifide o jejeje sonu gba o bo eno nu ve do me lono asu ka ka ka ka ka bo iye ma do mendi e fie wen do ene sin kan gba mi chale.

0: mi dɔna mi. Ete wɛ zɔn, bɔ ni eto mɔ na baba mi tɔn lɛ. Yeno jo ho de ye na dɔ do, azɔn de ye na wa. Ye yi de ye na wole na nyɔnu etin to ye de bo na ho hui hui a yi ha etɔn. Ɖo nlɔ dzro nu wɛ ba gbaza nɔ ɖo dzro etɔn. Yena gbɛ ma ba ye ne. Bo na nɔ tata bo na bo na to ho egbe flin flin tia kpe. Ete wɛ dzɔ bo eno ba yi mɔ. Ho kambio tintan ne. Nu wɛ na sɔ kambio mi wɛ yi ndɔ mɔ. Ne yi ndɔ vlavo. Nyɔnu enyi yawo bo to xɔ me na sunu de. Wɛ ɖo awutu de vlavo bo dzro de kpekpe mɔ sɔrɔ to lãme ne vlavo kpe sunu lɔ na yi gbe bonɔ mɔ ena yi gbe bonɔ gbe dzi bo na ɖɔ de ma do ɖo dzro din na gbɔ bonɔ gbe dzi tse e gã yi mɔ xo kambio wɛ bo ŋdɔ na kambio mi ni e ma ka wa yi mɔ wa na wɛ mi na ba yi ɖo. O kambio de vo sodie. To hwen do mi ton le me. Menu jiwe. Ye so gan, e so gan goje. Menu jiwe, menu we, ye so gan zeme. Menu we, asu gan zeme to hwen do me. Menu we, asi gan zeme to hwen do me. To asu kwa si po nyinyi sin gbe me. Menu we, yok po le so gan zeme. O asi na zeme asu owe ya. Asu na zeme asi ewe ya. Sunu a dadele no do. Mami na mambo bayi. A bayi da nye sunu a bayi da. Sunu a dadele no do mo. Sunu a dadele no do mo. A. Nye choma gamba yi kwa le kwa ete enyin lo. Bono jote en tome do. Bonyon lo no. Eron he ganji kla. Ye kono wa moro mo etu wa chekpa. Menu gowe mina zeme. Menyu wana chele mikpa inwe donte gomo. Mikpa inwe donte goma wa gaso me de kpekpekbe. De mina ba ibo hwen dole na miyon lo. Usi sasa ho jenwe nye yeli yeli toche jite. Ho kambio me de vodie. Baba che mi. Susu gege to mime. Manyon de eno do ava. Na do sogan donyon nou do go. Bo do hiye do mon. Ama to fi na dewe tatangbe. A to fi bon mimo webe no vivi na mi. Bo a to fi na nyosu. Nwe franse yo vo no yoro do. Etre romantik. Bo ye no jo walo ene do. Bo no ato o jodin to ta sun sun no si ta. E jale mo. Na we mina bayi do. Wende nou. Asi. E do dro. Asuton. Domo. Eya mina du gbado kwa zin po ka vi. Asu do jro asiton. Do eya mini du gbado kwa a zin po. Oh. Sun lo nan an tata bo honon jen yon lo ji dradi. Lande bo e woli to zun kamewe ya. Ka vi domo. Yon lo su. Enan lon gada gada bo jes, asu oji gidi gidi bo, ebe janye ya. Dok beto su su tin bo, ye nyan su kwa si kbo, ye man kanyon de, ye nan, ye nan do. Ah, asu che, ndo joro towe. Kabi de, nan ba yi do be, nan yon do, ah, asye, ndo joro towe. Bo, enan to li ene utu, bo zingi di non to kwe lok be, zingi di lom non do tumo. Kwe ka fa. Fivo no tin to big bome. Men yon wana chele. Ho kambio de vonye. Baba chele e mi. Koso mon. Ho kambio de vo mon. Ete wenyi. Nou de. nyinu to gbeme fi. Bo wami to asukwa sikpo si wendo mi tonle me. Bo henu gble gambo e vena mi kaka mi do nu mongko. Lo e maso na jo kwen to wendo che me ba. Do de jo mbla hun lulu. Okulu no wenyi alogoto che. Be ma jo nu kambi olole do o flen. Bo ena vivi do mo na hun kana mi. Na do kuro kpo mi tonle. Ne so gan yoro kan lo. Na mi ni do hodo mi de gbe me to. Sunu ni wa nyonu ni wa. Mede ni ma jo mede doblo. Mi ni zon kpo. Dide mi koron don kpo do. To kondo kpo me nan do du gba do kwa zin kpo. E gbe yo su mi ni zon kpo. Sunu wa kan lo nu nyonu o su ni wa. Na mi ni kpon nu. Gbe lo. Utu we zon bo nye wa fi kpo ho kambiyo e nele kpo. Mi di ke na do na mi do. 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22 Mais tu
1: es là, mi
0: kwabo?
1: Oh, nani
0: fondo ya. Un fondo
1: Yeli. Yeli. Tete bo. Yeli. Oje, na kada wama. Eh, o ma te
0: Mami we ya.
1: Mami tu we.
0: Kwa bo ya che?
1: Mami ka fwa mi do
0: ya. Mfwa nji jo o. Baba e le do e flen le do kwen do e me kpo nami.
1: Mko do do e ho ho do ye le me vomi le mana yi o yi ane.
0: Aha, fite mi te mami.
1: Mi mi do me note.
0: Aha, eyon mi zon mi.
1: Eyon. O ndo na do ko je na baba le kpo. Wa yi ko de mi do ju.
0: O de te mi jena gbolan de me.
1: Mi do mo lo, de nye jan gbolan lo e yin do. O, be, yinan lo, gada mo mo lo a lo a jipo ya.
0: Eh, eh.
1: So, geli.
0: Nsi yo ya.
1: O, pa do kwa si mpo ne ka ono be di ba yi to. We mi mi do kwa da yi, we mi mo mi de le yi. Ou e son bo mi wa, ma mi ma wa, o opo.
0: Eh, sun le kpo ma ka nyon biyo ne. Nyon le kpo ma so nyon de, no biyo do na, e na biyo do u lo kan biyo nte be.
1: Ye, ye, ton mi biyo lo de mi te ya, mi do ho jo ho bo.
0: Eh, wen de nu lo ka jijuro je nyon nu. Baba ni e kato gan gan gan e, na do, wa mi ho me an do ya, na ba yi do. Lo jijuro wo su sunu. E ma ka nyon de na biyo gmo.
1: Eme,
0: ma yin do mo ye mlo kpo bo eto. Me de sise bo to nde so me de kere wa yin holo ne.
1: E o.
0: A an gbe do nde bo nde na to so ve go kan to eme bo. A na do wa lo de bo do a fo di de de bo. Ye yi ho de kpe kpe na tin bo. Pele kpo na yi do wo re de ma. Tabi na eno ba yi do.
1: O, a o no.
0: Nsi yo yi a che.
1: De no no bon flen.
0: Hmm.
1: Wo e yin do. O, ye yi a che no be. A o no de no che fe. When you talk to a daima.
0: Mm-hmm.
1: Oh, they are no idea. I was so young while I don't know when I let go, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know,
0: you
1: know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, ndi do ayi hun ayi hun ne to gan yi ko ne me do ayi de lo gbe re yan o be fo yen yan lo be fo ti de haro ko zon fe
0: eh
1: o ko be o nko ni do o hun mo do ta ti o eno yin wa na mu le le de un fon di na ya u je ji do me we ni
0: mhm
1: bo na wule bo ne o na ji o dai ni yi fu mo do to fun de le eno ju yo we we mi le to mi lo si goda mi no pa asu mi tan be pa e na si and that way I lo che no fi de le gbon mo bi bayi mo ra wa ni ni le nko do do here that for the pitin but nde ti mo ndo bi bi o
0: do mo be o juta voduna jro ho
1: e te do aga de
0: aha aha
1: a pleasant le bi po
0: Bye. Ever. Ever, ever, yeah, Jimmy, by Bao, me could don't know you and I told me why you boa.
1: Hey, John.

0: Obedo.
1: Na vive chewa kanu mi kwabo.
2: Yeli. Dede bo.
1: Yero
2: mi don just have no a.
1: Ah. Huno. Pala fia.
2: Ala fia huno.
1: Na mi fondo to don.
2: Mi fondo gadia huno.
1: Mhm. Me to akona boele lo.
2: Me bi po pata pata mo huno.
1: Aha. Njo vandora mi detewe mi na pon de me mi kudo babale sin kwe.
2: Eyo ahono e.
1: Nsio.
2: O le nyana do na, le nyana do do gbele ti wendo ete.
1: Mhm.
2: Dewe mi na kokon, mi mi de godi o bibio kwe gban ton de me.
1: No de jam mi hegbon.
2: Eye mi si, eyo no de mi na koma.
1: Mhm.
2: De ye kodo gboro, idolo ni wi wa mlete kwa.
1: Aha.
2: We will move.
1: Mhm.

0: kambala juta kokpon we
1: onkore ni le ton le pauvre nay
0: tanu bala juta kokpon ja
1: onkore konkomi ni le ton le tata we
0: kambala juta ko hayi hayi hayi hayi koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro
1: avavum pasika ete kangube
0: sele hayi hayi hayi
1: koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro koro

0: écoutez Radio Tokpa et ne ratez aucune information. Aucune information. Aucune information.
1: Benevi unsu
2: benevi nyono bubu jenato kosi mbueke Romuald Wadani benebe duplela kudo ebichan yo nani le kudagbe azan tongon wetri amandegon epe akweve blave voaden kememile ya to eleni ayinono vegon jidudwato wagbaleni ayinono dekape keye la nani le wetri ya mer emon wanwa ole enya vovo opo Milado enyan gangan ameton begbenami enyan koto abe monwa oso womade soduda esewope miatoa sokudo totro keela nani le egazanzan miabe dwa tobe monwa e mianye be keye duplola yeyebu oh, miabe dwa enupopo keye kudo edwa be nko yiyayantia tro eye le emonwa egazanzan magbatenyi Deka keo, leke be mwanuye ese abiole be ega keyo ledo lazan oneten wo ebe woman la sobroda ese ope ne oneten da side jine batrozun ese. Miadon kwi be dodo ega to keye miabe duanyabe ye lazan san le peyamea lenyi bilion akweton alofa adren blaton vonne ewe enu vitu kwide leme. Voile enu popo yeye ame fifia. Nenebe egale wo bilion akwe ne blanyi vo adren enu vitu kwide wele me miyagblon kwa biyejen de kajia milazan flanyi de jikpe eya le nene voa jijide jike lanyi miyatole egaje eduabe gadaka vime abe monwa eya la non flan adren kufan le biyejen de kaji sigbe ale keye midwedo san nene ega keye o lazan la sotu Ega na efiora bedo otowa eya la dekpoto biye ve rati la we le biye jen de kame. Ela non nene ape vwa ale ke emidu edo bo la hwa medo fiora bedo mea. E ndekpe kpe ma wele eya be monu nene ake ega keye fiora do be la zan. Le nou peple hame hame obe mon wanyan la non ale keye belea. Ega keye mi la zando mi abe duame ne baten gren. Ega vana mi le esome abe mon wan mi la do unko yeye. Mi la zan ega videkpe. Afi keye mi susu biye jen de karosan mi la zan flanyi kufan de jikpe. Le nene abe tepe eye ale keye mi du edo be ega la je. Fiora be gada kavya me do san. Afi keye mi susu biye jen de kalea. Flan ve la non. Je nenebe biye jen de kaji. Nenebe ga keye mido be ou la zan nenebe ese oto 3 si 20 na mi vwa. Miabe duplo la susui. Be ye la wo enu o ame ame. Enu kewe kudu a jobwe kebe fianga keme be le kwa lo e jibe la du. E duplo la ntio. Milakbo alodo fiora to ke la yi e duvi o boa. Milakbo nenebe monwa. Enu ole, amen, amen. Milakbo, alodo, keye la yi, suklu vi obwa. Ede kewe la yi, miabe vi kewe le suklu gan obwa. Ede keye la yi, mdugu nana, de vi o kakane onetendo azan, akwe de ka, bemonu, ku, wona, lame sento, amen, amen o. Akba de la kan, ayi janyi be nyan ole, miabe dume. Akble dato, umanji wato rupo. Kengwe lame sen bemonu yan, enu ola nanyi, amen, amen. Keye, o wawoma, la swen, doda, ese ope miatoa obioso chami kewe be do le nene be woma mea opata be waten jirado ne wa itote le siwoto be nko

0: la na gomesisi kiyijia. Migbren zande ya eye novio. Le gbedodo abe akpa vegon be monwa. Mila gbrena mibe. Nga keme e bubu jenato apeto. Kosi mbwe ke romua lwadanyi. Le ko aloyiji la duga. E fien ende obe ajogbe na eduvi keye minyao. E nu obe mevava entie e gazanza miyabe duato le nko yiyibe monwa ele jejido. Wanu ke oyo leja sole kebe gao sawo. Le suklu be monwa enu ole. Ame, ame. Nko toa miyabe suklu vi kewe nyinyon wu. Lwe di so, suklu be wenu ke la tuwe di. So ipe ya so yepe kek baname wa. Nyon vide kwe kwe magbano tu. Suklu ti. Le miyabe koleji yo kudo suku ke miklana alo nudo ho rame rame o le akeo. Nene akeye oso ega bilion. E wi, so le dote laten nane esi kwezo. Neten yi fiorabe suku kewe mupodo esi kwezo kakavaje. Ekbe ya uwa me. Akpa abunu le miyabe suku gan u. Ale keye fiora wone do san. Eye suku gan be vio la do un. Ye be la bokun na u. Eye fiora la na u e hoyo la nweme. Gakeme yo le yi suku gan. Alo fiora la no kbedo wanti le mdudu be monu. Ne batne no kande mena wa. Ola trova nene be nwanji. Eye lekebe a yenyuen la vaeme le suklu be wenu ke la tuweji so epe ame so yi epe ke bana ame lekebe nwa o la wodo swenti eyo la dwebe be le tiam yobe bobo ke ye bana le lame senbe akpajia miyado mkuibe gakeme ye bubu jenato mbwe ke romyo al wadanyi la hoga eglebe wonadele eye enuveve wona mwa me la di afoku be la vame abe kon uji vola di ame kebe ame ebe nye afi kebe soa emu ke wande aka kakaka ken gboye gake mo nuna wa wo apeto do na ngbe agbe egbe gawa mebe agbe aye yin elu kele veve de e wanti elu eji so gake me la hoga amede le veve sese de mebe va konjia ola no gbo e gbo la no ole be agbe agan e won yo me ken gboye ameke be yin ale ke be la tu fe ro la ten no gbo ku le e ya be me va va be monwa yo le so billion de ka wan do vo fifi la ten na ne do wo nu ke mi abe konji o rien la ten so wo nenebe doa desiade neten sobe akpa bunuke oso billion amewo so le dote laten wo esiku ezobe do le fiorabe konji kewe le benebe anyi gbanji a o pata enu ke de vivlanyi le somme agbeto nkume ko lanyi eso alekeye odundo alekeye olebe na odo le wabe agbebe azan apere ka chuchugbon o me o gbo ewon ye na ye dododo le miabe duwa me be pe na nku do nenebe ndudu nana vife o so gakeme yo le podo me na wano gakeme o josi agbeto nene kakaba ije gakeme yo la no do azan apere ka le anyigman ya jia jidudu aso afoya do te fifi ne egako la so o nene be doa neten ba jeji pe enu la nyon na mi abe duya agbledato toyan ma den le me o jidudu abe alodo la gogo agbledato gbo le tajia wa me kewe do na molu be agbe wa me kewe wona de ti fun be do wa me kewe do na soja ku akajuwa alodo fiorato la so wa gbo le je peple be monu na agbledada be wenu ke la toji le be amela yi epeke gbana me ga ke me jidudu ale wole ke ele susui be wa me kewe le je agbagba le dagblewale ale ke la to sue mena o fiora be fin tout ke be la nawa neten no so wa si eya la na eye do nu rame rame ke we le mien be duwa me mo gangan be do pe ke le mien be duwa me wa oneten no po enu o hian la so wodo wo e la gba na eye mien be duwa la yin edu de do vode le agble dada be nya o be monu le afrika be apa ke ye yin mien to ne ya neten va e me do duwa wa le ke be le duwa ye ya o susu be le de ti fun be agble do abe monwa nebe mi abe duwa ten ron kakaye mi po endaga tonwa akpe alofa adrien de wa meke wenyi nenebe agble a o datowa kotokun amewo lano jeton de kajina o nebe owo nenebe doa nene akeye akaju soja kudo molu be monwa nebe mi ron kakaye edeke mi anto mi hian le mi abe dume amiten pwea agble dato ke wona nenebe doa wa bieve lano je kilo de kaji kilo de kako la sana e mo gangambe do opea bieve la no jeji miya gbonpoa e la no wo koto kwa me wonao le ton de kaji e le veve de be miya se gome le fie be na agle dadabe wenu ke emi le gogo ya dodo miya to le a kajube monu a yenibe mine ten da kajube agble ane ba no nami e nda gaton ya akwe alofafe soja mine ten no po akwe alofane kufan e yo molua ne wediane ten no nyi ton akwe alofato kufan e wambe yu mea jidudu a degbe na chami ke wedo mama le nenebe do ame au be susu hame hame ke le awa oneten deo ne nenebe nwa oneten vaeme adodu imeto akwa bu nwa jidudu a de unkukbo woma ke ye la blo e duwa be do wawo na epe ame ton ke we gbana au lwe yiso epe akwe ve blave vo adren soyi epe akwe ve blave vo asi de le kebe woma le defyo be anyiban to dodo po veve sese be gapopo de ome kewe na ye e duo be unko yi le gabe monwa sensin vide mian be dua le pe akwe ve blave vo a tome unko yi mian to a nyi flan nyi kunu vitu kwide le biye jen de kaji le kebe nwa nyi ende keye mu jokpo gwede so gake me emi lo edu poklo na edu to edu vyo be jiru mebe azon liyan eye eye agba na ye e gala jemoji le miya be asi ome mi uron kaka ye e ga u gan flan de kamu jena biye jen de kaji le enu peple miya to u be monu o so zondwe ya okpata jia enu pokpo a ye nyi be unsen dodo be azon liyan ke nyi miya be dutoa miya agba do gan le jikpe bela naye mila like le e gajiji do gadaka vi mi abe du atome be monu e ya la naye peke me mile ya le jiji deji mi abe du atobe monu no la gbon e gajiji do e du abe gadaka vi me be nya e la no nyi flan adren kufan le biejen de kaji nene ke mi gba susu be la nyi le peke gbana me e ye gake me mile wo e won wa e nu la hochi le mi abe asi o me be monu wa e ga ou gan flan de kamadje biye jen de kajiyo. Eye, eye akwata polo do la nan ye. Nembe e gade, la va ewe do mi le e gake mi do la zan mea. Ma yi flan ton rati le biye jen de kajiyo. E gbe do do ya be akwa mle to a, la plo mi yi. Do ope ke ye le wo e to mi a to ou be jajra do be do akbo a. Yone be Agence pour le Développement Intégré de la Zone Économique du Lac AME se cheno. E to ke we le mono me ou edu ke we trodwe a ou me. E to ke we be kudo a eme be to antiwa o le klou e ye le ke be do a. E nou papo ke kure nti a ye nyimbe kaka ke me la je be akpe ve kou e gban me a. E to nene to a wa desi a de la ke trova a lo ke di e be la no la nyon. Ne lanvi nkou me ke we non a wa me a ou ne ten no a me. Ne e gbe a ti nkou me ke we okpona le nene be to a me wa desi a de ne ten tro sobe. Ne a gbe to obe nou vwen wawo yi nene be to a obo a desi a de ne ten goun. Ale a be na e do ke we nye e to wa o to le hihe a be nko yi yi me a. Onete nowe, gake meye, ale ke la to le menami, le sadidi mo zonzon be monu, le e gajijiro miya be duwa be garaka vi me be monu wa, ale nene to a yonete nsou, asi menami le, dodonu. Ne miya ten wole ke be duwa ale ye be jidwa de, e nou kokbo be a fovovu a meton, ye jidudwa le sordote, e ye ola so wo nene be to a ou be do, ne nko yi ne ten na yi na miya be du mama vio, ne alonu ke emi hiyan la ten kulo miya be du awa, alonu nene to awo, ne no, miya nyan, miya si, gake me ye do ope nene to abe do awa yan le do koyi ya, e ya o ko so do te ya, ova so, susu dede reka reka ama den, so bodo wanti, e ye dodo gangan ame ton, ke ye o mando e do reka reka we ton mea, la pokoro na de siade, ne bate nyi wawo, no vio, ek bebe ek bedo doa, magba aku gale keke yo, akpe na mi kaka, miyawo ye kudu, eto doa me.
1: Les vraies informations, c'est sur la FM 104.3 Radio Tokpa.